0: kitu kwenye kimi. Yo washo ki maitana na moro. Maitana na moro.
1: Hey, yo projeto Matimba, what it do? And DJs Gaso Gashizo. Ai.